0: 迷惑的歴史どういうことなんですか。
1: Yes.
0: Alpha 0 Bravo 4 X-ray 5-1 You got it. Progressive.